Jamani. Sasa wimbo huu hapo, nipigie simu yako kupitia 0735018440. Niambie wimbo huu umeupokeaje. Lakini pia lazima uimbe. Jamani, Yesu yupo.